masna, ona bi jasna, samo što nas ego na putu obasja, njen duh zaspa.